0: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.
1: Znaš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Jezdim od pučine Makvara, na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ove srede. Administracija predsjednika Trumpa značajno intenzivira napore za oduzimanje američkog državljanstva naturalizovanim građanima, a novi podaci pokazuju da je broj pokrenutih postupaka dostigao najviši nivo u posljednjih nekoliko decenija. Prema informacijama Američkog ministarstva pravde, tokom 2026. planirano je pokretanje najmanje 250 slučajeva denaturalizacije, što predstavlja drastičan rast u odnosu na istorijski prosek. Denaturalizacija je pravni postupak kojim savezna vlada može da oduzme državljanstvo osobama koje su ga stekle procesom naturalizacije. To je moguće ukoliko vlasti dokažu da je državljanstvo dobijeno nezakonito, prevarom ili prikrivanjem važnih činjenica tokom procesa prijave. Inače, samo tokom maja ove godine podneto je 15 tužbi za denaturalizaciju, dok je u prvoj polovini juna registrovano još 18 novih slučajeva. Poređenje radi, između 1990. i 2017. američka vlada je u proseku pokretala manje od jednog ovakvog postupka mesečno, odnosno oko 11 godišnje. Od 2008. do sredine juna ove godine evidentirano je ukupno 166 slučajeva denaturalizacije, značajan rast beleži se nakon promene politike Ministarstva pravde tokom prošle godine. Ko se nalazi na meti? Više detalja o ovoj temi koja je takako bitna, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A mi najavljujemo uvek dobra dešavanja. Danka i Rajko bit će u etno restoranu Zora u Chicagu u petak 26. juna. Sjajna svirka, fenomenalna atmosfera. Početak je u 22 sata. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: 24. junskog dana u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu, 27 u Njujorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu smena sunca i oblaka uz moguću slabu kišu, temperatura u intervalu od 17 do 25 celzijusovih stepeni.
2: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: 24. junskog dana u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu, 27 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 44 stepena celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu smena sunca i oblaka uz moguću slabu kišu, temperatura u intervalu od 17 do 25 celzijusovih stepeni.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: today?
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: napredak u pregovorima. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance i američki državni sekretar Marco Rubio poručili su tokom telefonskog razgovora sa predsjednikom Libana Josephom Aounom da Washington nastavlja da sprovodi dogovore postignute u Švajcarskoj, uključujući i planove za učvršćivanje primirja u Libanu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će svi građani koji dođu na skup 27. juna na plato ispred Skupštine Srbije dobiti papir na kojem će moći da zaokruže po 5 od 15 tema i na taj način ih opredele kao najvažnije koje žele od države. Novi kapitan košarkaške reprezentacije Srbije Nikola Jokić izjavio je da nacionalni tim ima veliki motiv da vrati srpsku košarku na mesto koje joj pripada, ističući da osjeća i ličnu odgovornost posle neuspeha na prethodnom evropskom prvenstvu. Kapiten fudbalske reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo upisao se u zlatne stranice svetskog fudbala pošto je na meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Slušali ste Vesti plus radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Nikad u minusu, uvek u plusu. Plus radio, vaša pozitiva.

0: požar ne vide.
1: Za dobar osjećaj plus radio.
2: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio plus radio. Gale Kerber.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Pozitiva i Talasi Plus radija. Nadam se da uživate uz naš program i da ste dobro raspoloženi. Također se nadam da pratite i Mundijal. Modrić ušao u istoriju, Budimir spasao Hrvatsku protiv žilave Paname. Hrvatska je uz dosta muke savladala Panamu minimalnim rezultatom 1-0 u Torontu. Bez golova u Bostonu, Engleska bez rešenja za čvrstu Ganu, a Portugalija pregazila Uzbekistan i Ronaldo ispisao istoriju fudbala. Prvi igrač sa postignutim golom na 6 mundijala. Ronaldo se upisao u zlatne strelce svetskog fudbala pošto je u meču protiv Uzbekistana postao prvi igrač u istoriji koji je postigao gol na 6 različitih planetarnih šampionata. Inače, Ronaldo je i najbolji strelac Portugalije na svetskim prvenstvima sa 10 postignutih golova. Uzbudljivo svetsko prvenstvo. Ljubitelji fudbala uživaju svakoga dana. A mi za vas pratimo najinteresantnije detalje. Vi ako želite više sportskih vesti i vesti sa Mundijala, pratite portal ili aplikaciju chicagodešavanja.us.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
1: 24. junskog dana u Chicagu promenljivo i nestabilno vreme uz temperaturu do 25 celzijusovih stepeni, 29 bit će u Washingtonu, 27 u Njujorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 34 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 44 stepena celzijusove skale. U četvrtak u Chicagu smena sunca i oblaka uz moguću slabu kišu, temperatura u intervalu od 17 do 25 celzijusovih stepeni.
2: Još jedan plus u vašem životu. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: A u nastavku pozitivnog popodneva, dragi slušalci, evo jedne lepe najave za odličan koncert, odnosno festival koji se održava u Chicagu. U pitanju je Windy City Smokeout. Konačno su otkrili iz organizacije posljednjeg headlinera za narednu godinu. Naravno da je vest izazvala veliku pažnju ljubitelja country muzike i svakako roštilja. Jedan od najpopularnijih američkih izvođača, Blake Shelton, stupit će na scenu posljednjeg dana festivala, to je 12. jula, i zatvoriti četvorodnevni muzičko-gastronomski spektakl. Windy City Smokeout tradicionalno se održava u prostoru oko United Centra, svake godine okupi najveće zvezde country scene i najbolje majstore roštilje iz cele Amerike. Pre Sheltona potvrđeni su i ostali headlineri: Treaty Oak Revival, Hoodie i The Blowfish, kao i Lainey Wilson. Tu je također i Jordan Davis, a Shelton će zaključiti, odnosno zatvoriti čitav događaj. Organizatori su pustili u prodaju jednodnevne narukvice uz upozorenje da bi mogle brzo da nestanu zbog velikog interesovanja. Ako ste zainteresovani, možete da pronađete dodatne informacije na zvaničnom sajtu festivala ili da planirate kog dana ćete da posetite ovaj festival ili jednostavno da kupite karte za sva 4 dana. Windy City Smokeout u Chicagu se održava od 8. do 12. jula 2026. godine. Ako želite dobro mesta, požurite sa kupovinom ulaznica.
2: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
3: Kritičan pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.